всі. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: Донать і слухай Янтарне FM.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарне FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеальне для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлек» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлек» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Безумовно, це головна пісня Тіни Тернер. Однак далеко не всі знають, що спочатку Чепмен написав цю пісню для своєї улюблениці, для співачки з лазами в горлі, як він її називав, для Бонні Тайлер. Правда, будемо відверті, на той час кращі часи Тайлер пройшли, її версія «The Best», записана в 1988 році, пройшла непоміченою. Лише в Норвегії пісні вдалося зайняти скромне 10-те місце. Рівно через рік цю пісню записала Тіна Тернер. І з більш сучасним і вишуканим аранжуванням пісня зіграла новими фарбами. Мелодія головного рифа, мелодійний куплет і приспів, який запам'ятовується. «Просто ти найкращий, кращий, ніж всі». Пісня дійсно стала гімном Тіни Тернер. Деякі вважають, що епітет «The Best» співачка відносить до самої себе. Але це не так. Пісною, до речі, до цих пір люблять вшановувати спортсменів та інших видатних людей.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
0: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: дама. Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
2: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. В студії Тарас Федунь. На годиннику маємо 9.03, а сьогодні четвер, 23 липня 2026 року. Ну що ж, черговий четвер, завтра п'ятниця, ну а поки набираємося сили, щоб правильно почати і вже завтра фінішувати цей робочий тиждень. Як завжди, з 9 до 13, бо маємо такий літній сезон ранкового шоу «Не спати», будемо з тобою на зв'язку, я і Софія Труш. Ну, відповідно, кожну рівну годину, це вже традиційно, розпочинаємо з новин. 9 ранку – це новини нашої громади, тому будеш мати про що поговорити за ранковою кавою. Роби гучніше. На Яворівщині стартували жнива, фермери вже зібрали половину площ озимого ячменю, першу із ранніх зернових культур. Цього року засіяно майже 2,5 тисячі гектарів, що вдвічі більше, ніж торік. Перші результати жнив свідчать про високу врожайність. Найбільшим часом господарства району розпочнуть збір озимої пшениці, ріпаку та інших ранніх зернових і технічних культур. Нагадаємо, що аграрії можуть отримати грант до 30% від суми кредиту на розвиток бізнесу. Деталі про цю ініціативу вже є в наших соцмережах. У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи розширено реабілітаційне відділення. Тут завершили капітальний ремонт нових приміщень. У лікарні облаштовано сучасні зали та палати. Вони створені за найвищими стандартами, зручні як для пацієнтів, так і для роботи мультидисциплінарної команди фахівців. Проект вартістю в 4,2 мільйона гривень реалізували спільно з благодійним фондом Move Ukraine. 2 мільйони надав фонд, а 2,2 мільйона гривень виділила сама лікарня. У Яворівській громаді продовжує роботу Центр життєстійкості. Він створений за співпраці Яворівської міської ради та Українського Червоного Хреста Яворівщини в межах пілотного проєкту Міністерства соцполітики. Головна мета – це підтримка психічного здоров'я людей, допомога у подоланні стресу та тривожності, адаптація до викликів сьогодення, а також формування в громаді культури взаємопідтримки та соціальної згуртованості. Локація – село Чернелява, вулиця Європейська, 8. Крім того, відповідні центри працюють і в Судово-Вишнянській та Івано-Франківській громадах. Деталі в наших соцмережах. І до анонсів. Коло ідей в місті Новояворівськ запрошує на вже сьогодні, 23 липня, на черговий кіноперегляд. Цього разу це фільм «Вавилон-20» 1979 року режисера Івана Миколайчука. Це одна з найяскравіших стрічок українського поетичного кіно. Початок події о 21:30. Локація – внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід абсолютно вільний. Нагадаємо, що минулого разу в межах ініціативи присутні переглядали стрічку «Мамай», а перед тим були стрічки «Білий птах» чорною ознакою і «Такі красиві люди». Отак, друзі, ми коротенько, швиденько пробіглися по новинах, пов'язаних з нашою громадою, і не тільки, з нашими околицями, з нашими сусідами. Ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше. А конкретно я маю на увазі телеграм-канал Янтарне FM та нашу сторіночку у Фейсбук. Ну і, звісно, огляд новин за день можеш побачити на нашому ютуб-каналі. А вже оновлений випуск новин слухай менше, ніж через годину. Його для тебе готує Марія Канцелярист. А цю музичну годину розпочинає Злата Огнєвіч.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: Так бо зраночка зразу про їжу, але, друзі, то так приємно.
1: Ну, про таку їжу сказати треба. Ми говоримо про мережу McDonald's, яка вже оголосила про початок українських тижнів.
0: Угу. В меню з'являться два нові бургери. В першу чергу один з них називається «Свій». Картопля по-селянськи, курячі крильця і соуси з хріном та часником. Що вам це нагадує?
1: Ну, взагалі, це така спеціалізована, в принципі,

0: свого.
1: Якщо ви любите таку їжу, якщо любите Макдональдс, зокрема, то зверніть увагу на меню, там має бути вже таке оновлення. Беріть бургер свій, де українські смаки, які про українські смаки, і куштуйте.
0: Ну, я би отак от чесно. От я би теж взяв такий.
1: Попробувати, вартує.
0: Чисто попробувати.

0: погода на Янтарний ФМ.
1: 9:31 на годиннику. Слухаєш Янтарний ФМ. Поговоримо трішки про погоду. Зараз топчки термометра фіксують 16 градусів тепла в Новояворівську. Ну, досить хмарно.
2: Сьогодні, в принципі, так, свіженько і навіть прохолодно, бо такий ще невеличкий дощик капав зранку. Протягом дня, в принципі, більше би не мав падати, але... Сьогодні максимум плюс 22. Не дуже тепло.
1: Не дуже тепло, трохи і вітряно, 4 метри на секунду, і також 16 градусів, то прохолодно. Хоча до 22 підніметься температура, і десь, може, трошечки в обід би вийшло сонечко, було би легше.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
2: Зараз стартує сезон кавунів. Ми всі хочемо того найкращого, але звісно, що разом з тим розуміємо, що зараз на прилавках є багато тих, які з тими нітратами.
1: Трошки наколені кавуни.
2: Mm-hmm. То ми розкажемо буквально за кілька хвилин про такі основні ознаки, на які треба звернути увагу, щоб вибрати той хороший, справжній, смачний кавун.
3: Іди дуже багато причин. А я, сиди дуже багато причин, а я.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Ну, то ще не тільки вони, що з городу, з Яворівщини, тому треба перевіряти, що там, як, і щоб не наїстися нітратів.
1: Насправді так, бо сезон вже от-от, і українці згадують, що не всі кавунчики насправді такі красиві, як вони можуть здаватися на перший погляд, і не такі, вони вже і безобідні, так, як ми можемо подумати, там дійсно можуть бути використані якісь всякі небезпечні сполуки. Тому, ну, треба знати таких кілька елементарних простих правил, щоб хоча б, то кажуть, спробувати, так, вибрати той хороший, якісний.
0: Так, під час вибору кавуна, в першу чергу, що правильно, на нього треба гарно-гарно подивитися і звернути увагу на його зовнішній вигляд. Шкірка має бути яскравою, зі смужками, які добре контрастують між собою. Ніяких таких розмитих малюнків і, ну, бо якщо він якийсь такий, знаєте, нечіткий, а у вас з зором все ок, то явно не треба його брати.
1: Після того на хвостик дивіться, якщо його зрізали, то краще шукайте якийсь інший, бо таким чином продавці хочуть, щоб ви не бачили, в якому стані той хвостик є, бо насправді, подивившись, можна дійсно оцінити, чи він достигший той кавун, чи ні. Ну, бо зрозуміло, якщо він сухіший, значить вже дозрів. Якщо зелений і такий, то кажуть, тільки-тільки от недавно, то може бути таке, що він ще досить зелененький.
0: Ну і вже як купили, то купили, принесли додому, то і давайте вже з тою ситуацією розбиратися. Так, якщо вже розрізали стиглий кавун, то він має мати природну таку зернисту структуру. От зріз виглядає, ну, не занадто гладким і не і всередині добрі помітні такі прожилочки мають бути. Та, тобто така природній його вигляд. Він не має якимось бути таким, як губка одноманітним.
1: Ну, а ще дуже часто, до речі, використовують якісь різні народні методи, як перевірити, чи є там якісь нітрати, чи нема. От купили ви кавун, можете шматочок просто тої м'якоті самої покласти в склянку з водою. Якщо водичка трошки помутніє, це окей, це нормально. А якщо вода стане рожевою, чи будь-яким іншим там кольором забарвиться, то розуміємо, що там якісь небажані домішки.
0: Так. Ну, в загальному боятися нітратів в якомусь такому сильному ставленні не треба, адже це сполуки азоту, які використовуються в сільському господарстві як добрива. Але пам'ятаємо, що ми хочемо їсти кавун, а не оті добрива.
2: Янтарне FM.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Про які ініціативи для ветеранів розповіли в громаді та що відомо про візити важливих делегацій в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. У громаді розповіли про місцеві програми, роботу фахівців із супроводу ветеранів, співпрацю з реабілітаційним центром «Назарет», санаторно-курортне лікування, розвиток реабілітаційної допомоги в Новояворівській лікарні та інші ініціативи. Зокрема, згадали заходи українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України. Коло єдності». Спільно з ГО «Спілка учасників бойових дій ветеранів-волонтерів Яворівщини». На сьогодні активно працює Центр підтримки ветеранів на Січових стрільців 10 у Новояворівську і Центр ментального здоров'я імені Юрія Липи на Шевченка 18. Варто згадати і два безоплатні стоматологічні кабінети для військових, а ще консультаційно-психологічний центр «Порадня» на Січових стрільців 4.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися посилити спільні резервні потужності своїх енергосистем і вивчити можливість спільного використання аварійного обладнання електромереж у разі масштабних збоїв. Вони підписали декларацію, яка зобов'язує три країни оцінити потреби у трансформаторах чи вежах ліній електропередачі, генераторах, зокрема. Шахраї розсилають електронні листи, які маскують під повідомлення від відомих освітніх платформ, пропонуючи завантажити сертифікат, нібито про успішне навчання. Про це попереджає Національна поліція України. У листі міститься PDF-документи з активним лінком. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливими файлами. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівщина вперше приймала делегацію постійних послів держав-учасниць ОБСЄ та партнерів зі співробітництва. До складу делегації увійшли дипломати, які представляють країни-донори програми підтримки ОБСЄ в Україні та беруть участь у формуванні рішень щодо подальшої міжнародної допомоги державі. Про це розповідає обладміністрація. І тепер це все про поточні події. І далі ефір четверга триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: На годиннику маємо 10:04 і треба підготуватися до того, що ввечері в нас вже стартує футбол, ну вже, звісно, не чемпіонат світу, він, слава Богу, вже закінчився, вже оті недоспані ночі, хто взагалі дивився ті трансляції в четвертій ранку, то було непросто, а зараз українські наші команди в Єврокубках будуть так... грати.
2: То сьогодні, так?
1: Сьогодні зразу три матчі. Маємо та розклад матчів українських команд. Це в другий тур кваліфікації Ліги Європи та Ліги Конференції. Якщо говоримо про Динамо Київ, то це чекай, бо в мене щось зір. Так,
2: 20-та.
1: Це 20:00. Вони почнуться. Потім Полісся, Житомир в 21-й, і то Ліга Конференції вже так. І Черкаси зіграють у 21:30. Ну, команди проти них достойні на рівні. Я думаю, що класно би мала бути гра. Головне підтримувати своїх, і вони вже відчувають ту підтримку і починають трошки швидше бігати.
2: То ми вболіваємо і віримо в своїх, віримо в перемогу.
1: Так, а ще через кілька хвилин розкажу тобі всіх команд, які беруть участь в прем'єр-лізі Львівської області.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сні.

0: Що там по футболу?
1: Ну, я тобі скажу, що то трошки для мене особисто, як для мешканця міста Яворів, складна новина, але тим не менше. Новий 20-й за ліком чемпіонат прем'єр-ліги Львівської області розпочнеться 2 серпня і все окей, все нормально. Двоколова система, осінь-весна, все нічого, ну, чого такого ніби цей, все окей, все окей. Але 14 команд зіграють. П'ятничани, Мостиська, Новий Розділ, Сокальський Детський Текстиль, та Нафтовик Борислав, Погонь, чекай, Покрова, то теж Львів, Олесько, Лопатин, Колос, Городок, Жовква зіграє, Карпати, Кам'янка, Динамо, Львів, Постомити зіграють. І зрозуміло, що зіграє Гірник Новояворівськ. І це дуже тішить. Але, наприклад, Корміл Яворів не зіграє, бо вони відмовилися, бо мають більш високі пріоритети в там інших чемпіонатах. Ну, я, наприклад, я люблю, я не так часто ходжу на футбол, та, бо не завжди є можливість, там робота, та, але от коли є, і коли я грав футбол, то мене швагер постійно тягне, і ми завжди чип-чип-чип-чип йдемо, вболіваємо, кричимо, потім на другий день тяжко говорити, а тут матчів буде менше. Знаєш, як це тяжко?
0: Виговорився.
1: Та. Але тіше, але зато тепер буду їздити в Новояворівськ, і все.
0: Тим не менше, перше коло буде тривати до 25 жовтня, весняна частина змагань стартує на початку квітня, останній заключний тур запланований на 20 червня 27-го року.
1: Так, ну, тобто розпланували все гарненько. Так. І, до речі, вже Гірник буде приймати Лопатин десь, коли там, в серпні.
0: В першому турі, так?
1: Так, та, на початку серпня. Тому, друзі, зразу беремося, збираємося на стадіоні і підтримуємо. Підтримуємо, бо якщо не будемо підтримувати, то і хто буде підтримувати?
0: Насправді, та вболівальники – це дуже важлива частина. Вони відіграють велике значення в перемогах, тому та підтримка є важлива.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Дуже-дуже помаленьку тепліє в Новояворівську, 10:31 на годиннику, заледве 17 градусів тепла. Середина літа пройшла, по ходу йде вже до осені, Софія.
2: Ну, на найближчий час все ж таки має бути якесь потеплішення, але до кінця цього тижня отака буде похмура, переважно погода, десь трошки сонечка, але переважно прохолодно і вітряно.
1: І ще й навіть де-не-де можуть падати дощі, район великий, тому на це слід зважати, якщо б щось сьогодні собі запланували.
2: У Львові також сьогодні буде, в принципі, переважно хмарно, там вітряно. Синоптики кажуть, щоб не мало нічого падати, але то таке. Якщо Львова стосується, то дуже сумнівно.
1: Я не знаю, чи то нас сильно потішить чи ні, але в Одесі така сама температура. Просто один до одного теж трошки дощить, теж заледве 17 градусів, хмарно і максимум теж плюс 21. Тому якось так.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. Що там змінили з ліцензією водійською, аби ми звикли казати, з правами водія в Україні, розкажемо вже через 5 хвилин.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Слухай, Софія, ти вже на права склала, не склала? Що там?
1: В процесі.
0: В процесі? Ти давай спіши.
1: На фінішних етапах.
0: Ти давай поспішай.
1: Там оновлення,
0: так? Я кажу, давай прибав, як каже, знаєш, на футболі. В Україні кажуть, що мають змінити строки дії водійських посвідчень, нові документи більше не видаватимуть на 30 років.
1: І взагалі термін їхньої дії буде тепер залежати від категорії транспортного засобу, який, відповідно, має право керувати власне посвідчення.
0: От. Посвідчення строком на 15 років отримують водії легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів, квадроциклів і легкових автомобілів із причепами відповідної категорії. Отак. Новий строк поширюється на категорії А1, АБ1, Б та БЕ. БЕ, коли сказали.
1: Раніше постійне посвідчення для таких водіїв могло видаватися на 30 років. Зараз ми вже маємо інший термін.
0: Знаєш, в мене в житті є тільки один страх. Знаєш, який? Загубити свою оту пластикову карточку.
1: Бо щоб тоді часу не треба було потім
0: відновлювати, і коли я відновлю, то в мене теж зміниться строк дії. А у мене, якщо що, багато років. Права ліцензія на водіння на багато років.
1: Ну, але відповідно, коли у вас закінчиться цей 5-річний строк, то повторно вам не треба буде навчатися в автошколі. Просто це такий відбувається процес планового обміну документа, не треба повторно складати іспитів.
0: Ні, тут ніяких проблем нема. Просто так, якщо
1: звичайний процес обміну.
0: Так, щоб вони були строковими, бо навіть за кордоном, якщо права безстрокові, то вони не дійсні. Мусить мати якийсь термін придатності, скажімо так.
1: Але тепер питання, що робити тим, в кого посвідчення видані на 30 років? Не треба нічого робити, не треба терміново звертатися для обміну. Ваш документ продовжує діяти до тої дати, яка у вас там є зазначена. Все добре.
0: Так, а коли здавали на 50 років?
1: Ну, бачиш, на 30,
0: на 30, на 15. Навіть на 5, якщо там такі категорії, це один, це йде, є, отам надалі. Але то нічого.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на «Янтарне ФМ».

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про які ініціативи для ветеранів розповіли в громаді та що відомо про візити важливих делегацій в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. У громаді розповіли про місцеві програми, роботу фахівців із супроводу ветеранів, співпрацю з реабілітаційним центром «Назарет», санаторно-курортне лікування, розвиток реабілітаційної допомоги в Новояворівській лікарні та інші ініціативи. Зокрема, згадали заходи українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України. Коло єдності». Спільно з ГО «Спілка учасників бойових дій ветеранів-волонтерів Яворівщини». На сьогодні активно працює Центр підтримки ветеранів на Січових стрільців 10 у Новояворівську і Центр ментального здоров'я імені Юрія Липи на Шевченка 18. Варто згадати і два безоплатні стоматологічні кабінети для військових, а ще консультаційно-психологічний центр «Порадня» на Січових стрільців 4.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністр енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися посилити спільні резервні потужності своїх енергосистем і вивчити можливість спільного використання аварійного обладнання електромереж у разі масштабних збоїв. Вони підписали декларацію, яка зобов'язує три країни оцінити потреби у трансформаторах чи вежах ліній електропередачі генераторах, зокрема. Шахраї розсилають електронні листи, які маскують під повідомлення від відомих освітніх платформ, пропонуючи завантажити сертифікат, нібито про успішне навчання. Про це попереджає Національна поліція України. У листі міститься PDF-документи з активним лінком. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливими файлами. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівщина вперше приймала делегацію постійних послів держав-учасниць ОБСЄ та партнерів зі співробітництва. До складу делегації увійшли дипломати, які представляють країни-донори програми підтримки ОБСЄ в Україні та беруть участь у формуванні рішень щодо подальшої міжнародної допомоги державі. Про це розповідає обладміністрація. І тепер це все про поточні події. І далі ефір четверга триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: виходить на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Я так люблю четверги, бо ми в четвер завжди говоримо про те, що ми можемо переглянути в нашому кінотеатрі «Злата». А в нас в Новоярську класний, крутий кінотеатр, і не треба ніде їхати, все супер класно, актуально є.
2: Нам з вами дуже пощастило. І так, дійсно, четвер – це час оновлення розкладу. Є дуже класні новинки, тому треба обов'язково йти і дивитися.
1: Насправді так, але почнемо не з новинок. Почнемо з «Посіпаки та монстріяки» на 11 на 14.45. Рекомендую піти в 3D. Гарний мультфільм, з дітьми провести час, та й самому деколи може відволіктись від якогось такого буденного світу, чимось таким мультиплікаційним.
2: Хто ще не бачив, то обов'язково біжіть дивитися. Ну і так само «Ваяна». Сеанс о 12.45 також ще є до перегляду доступний. Тому, хто ще не бачив, то обов'язково надолужуйте.
1: І те, з чого ми розпочинали, неймовірна прем'єра вже, ну, скажу так, вже і в тіктоці є, і в соцмережах трошки спойлерами по-різному є, тому рекомендую скоренько бігти купувати квиточок, бо «Одіссея» відновлена, просто неймовірний фільм.
2: Вибирайте свій сеанс, проводьте тиждень в компанії найкращих кінопрем'єр.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
0: Реклама.
6: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Я, чесно, пару раз таке в соціальних мережах бачив, бо коли таке трапляється, люди зразу негативно реагують, і це супер, суперова реакція. Чуєте? Негативна реакція, суперова реакція.
1: Бо... Говоримо ми про російськомовну музику у кафе та ресторанах.
0: От, і... Її там бути не повинно. І тому є зареєстрований законопроект, якийсь там тисячу, якийсь там тисячотисячний, який каже, що за таке 170 тисяч гривень штраф без попередження. За зафіксовану таку і підтверджену історію, просто потім чик сплати в бюджет і вирівнюй собі свій плейлист, щоб тебе більше ніколи такого випадкового навіть, бо воно вже потім всі кажуть, що та це випадковість, та це, що там, якась платформа випадково підкинула той трек, ага, з флешки.
1: Шкода, що взагалі такі випадки ще бувають, але те, що законопроєкт зареєстровано, це

0: площі, і пляжі, розумієш? Оце, все, все, все, все. Тому, ну, варто було. Я б... А чому тільки 270?
1: Тут навіть, мені здається, нема що обговорювати. Ну, яка російськомовна музика в ресторанах? Ну,
0: в принципі, 200... А, 170, так?
1: 170 тисяч.
0: А мені 270. Ну, можна і 200. Можеш ще переглянути, ну...

0: на Янтарний FM.
1: 11.31 на годиннику, на термометрі 19 градусів тепла, переважно хмарно і місцями падає дощ.
2: І вітряно. Сьогодні така погода буде протягом всього дня, ну а температура максимально підніметься до плюс 22.
1: Так, ну, десь більше дощу, десь менше, але все-таки парасольку з собою треба брати, друзі, бо схожа погода по цілому Яворівському районі, у Львові також можуть дощити, тому заплануй собі такий аксесуар на другу половину дня однозначно.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно туди добратися. І номер телефону для довідок 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне FM.
1: А як захиститися від шахраїв, як вберегтися від їхнього впливу, які треба знати базові правила, бо, можливо, ти щось забув?
2: Угу. Зараз ще особливо просто приходять такі хвилі, є певних шахрайських листів, повідомлень, які приходять людям, тому мусимо обов'язково поговорити про те, як від того вберегтися.
1: Буквально за кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Отже, шахраї. Зараз вони масово розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ.
1: От тому деколи здається, що а хіба я ті курси проходив, а хіба... Але о, дивись, як класно, я нічого не проходив, а мені пропонують зразу сертифікати, я це зможу показати на роботі і може навіть отримати премію.
0: Ну, особливо зараз це стосується тих, хто працює в якихось державних структурах чи в освіті, в освітніх закладах, які реально могли проходити якісь курси чи навчання, тому ви обов'язково звертайте увагу на такі речі, на такі документи, якщо вам приходять.
1: Ну, бо, скажімо відверто, нічого завантажувати ніколи не потрібно, якщо це не безпосередньо яка річ, яку вам мали би відправити, і ви якийсь документ мали би завантажити.
0: Так,
1: Як захиститися, та? Не відкривати підозрілі вкладення, навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника. Не переглядайте, бо воно може виглядати як офіційне повідомлення, а це насправді не так.
0: А також перевіряйте посилання в PDF-файлах перед тим, як туди перейти. Є спеціальні для цього такі теж окремі додатки, так, які можуть насправді сказати, там, чи це істинне справжнє джерело, чи шахрайське.
1: Не запускайте файли з архівів, отриманих електронною поштою. Ну, на що воно вам? Ну, для чого запускати якусь, так по-простому, .exe-файл закінчення, якщо він наробить вам справ недобрих?
0: Взагалі, як бачите якісь такі підозрілі документи, де є якесь посилання, або, знову ж таки, ви конкретно розумієте, що ви не брали участь в тому чи іншому якомусь процесі, краще взагалі нічого не клікати, не переходьте за посиланнями і повідомити Національну поліцію про це.
1: А насправді так, тому що якщо ти проходив якісь курси, то це 100% робив на освітній платформі, і на освітній платформі в тебе є аккаунт з твоїм ім'ям і прізвищем, і ти коли туди повернешся на ту платформу, там же ж буде твій сертифікат, який точно можна завантажити, і все буде абсолютно вільно та прозоро, а не отут якісь листи, розсилки.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Якого фахівця шукає Івано-Франківська громада та що відомо про всеукраїнський вишкіл громадянської та оборонної готовності молоді на Львівщині. Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І спершу локальне Івано-Франківська територіальна громада Яворівщини запросила до команди фахівця із супроводу ветеранів війни. Основні обов'язки – це допомога в отриманні державних і місцевих послуг, консультування щодо пільг, соцзахисту та інших можливостей, та взаємодія з держустановами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Деталі в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявляє, що ухвалення послами країн-членів Європейського Союзу 21-го пакету санкцій для Росії є ще одним рішучим кроком для посилення тиску на РФ з метою покласти кінець війні, яку вона веде проти України. Президент Європейської ради наголосив, що підтримка Європейським Союзом України та справедливого та сталого миру залишається непохитною. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден морським коридором у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, за останні кілька днів Росія розбомбила щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули та отримали поранення. Судна не мають змоги пройти через Чорноморський морський коридор України саме в пік врожаю, що є навмисним економічним і гуманітарним терором.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. З 19 до 22 серпня на Львівщині відбудеться всеукраїнський вишкіл громадянської та оборонної готовності молоді на межі стійкості. На учасників віком 14-17 років чекають практичні заняття, командні випробування та навчання. Проєкт реалізується громадською організацією «Цунамі змін» у межах конкурсу з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Підтримку надає Мінмолоді та спорту України у співпраці з Нацгвардією України. Реєстрація до 29 липня включно. Докладніше про неї в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне FM». І на цей момент це все. Тож музика далі в ефірній сітці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

часто на людей, які люблять чи просто можуть так засинати з якимось фоновим шумом, наприклад, там звімкненим серіалом, телефоном чи якимось там подкастом, музикою, телевізором. Але насправді це дуже погано впливає на організм, якщо такий є фоновий шум, при тому, коли ви засинаєте, це робить людину менш кмітливою. Знижується ж активність мозку і погіршується пам'ять. Про це кажуть німецькі вчені, які з'ясували, що такі люди, які сплять під будь-який фоновий шум, знову ж таки телевізор, якісь подкасти, музика, вони зранку гірше запам'ятовують будь-яку інформацію, розташування предметів, будь-що порівняно з тими людьми, які сплять в тиші. Це пов'язано з порушенням роботи повільних хвиль сну і активності нашого мозку. Тому що наш сон теж має різні етапи, різні стадії. З одної сторони, це класно, коли людина має таку навичку заснути в будь-якому місці, в будь-який час, бо в будь-якому разі це відпочинок, навіть якщо навколо якийсь є шум, бо є такі люди, які не можуть засинати, коли там елементарно якісь звуки чи світло, їм потрібна абсолютно повна тиша і спокій. Такі люди на ранок, направду, почуваються більше активними, краще запам'ятовують, та й в принципі сам сон має нормальну тривалість і час пробудження. Тому хто є такими палкими шанувальниками засинати під серіали чи під Інстаграм, чи під Тікток, візьміть собі до уваги, що треба змінити цю привичку, бо можете трошки зле почуватися наступного дня, і в принципі, навіть якщо вже звикли, ваша пам'ять поступово і концентрація буде знижуватися. Маємо спати.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 12.32 маємо на годиннику. У Новояворівську сьогодні похмуро і час від часу дощить. Так буде протягом всього дня. Ну, десь може трошки ближче до вечора. Знов-таки говорять, по обіді мало би вийти сонечко. Але, в принципі, сьогодні досить прохолодно і вітряно. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 22 градуси тепла. Але вже з наступного тижня синоптики прогнозують, що знову повернеться до нас спека, тому що поки такою прохолодою насолоджуємося. У Львові теж ситуація із погодою. Там зараз плюс 20, а в столиці тепліше. Там просто зараз плюс 22 градуси тепла і без опадів. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.

четвер, 23 липня, тому це означає черговий показ фільму від кола ідей або кіно в колі. Це сьогодні будуть показувати фільм «Перегляд стрічки Вавилон 20» режисера Івана Миколайчука. Це фільм-притча про українське село на зламі епох, де трошки гумору, реальності, поезії, життя. Хто не бачив або хто і бачив, то вартує подивитися ще раз. Загалом такі покази відбуваються зазвичай у внутрішньому дворику Палацу культури «Кристал». Але так як сьогодні така собі погода, і якщо, власне, буде ще дощити, то тоді показ відбудеться не в дворику, а перегляд в фоє Палацу культури «Кристал» буде. Вхід через внутрішній дворик. І вхід, до речі, абсолютно вільний, безкоштовний. Можна проходити зі своїми друзями, рідними і близькими. От минулого разу, до речі, переглядали стрічку «Мамай». Ще перед цим були стрічки «Білий птах» з чорною ознакою і такі красиві люди. От продовжуються далі покази українського кіна в колі. Сьогодні, знову ж таки, нагадую, «Вавилон 20». Скоріш за все, перегляд буде в фоє Палацу культури «Кристал». Початок о 21:30. Тому якщо не маєте ще планів на сьогодні, вечір, обов'язково собі візьміть до уваги.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на «Янтарне ФМ».

0: В Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Якого фахівця шукає Івано-Франківська громада та що відомо про всеукраїнський вишкіл громадянської та оборонної готовності молоді на Львівщині. Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І спершу локальне Івано-Франківська територіальна громада Яворівщини запросила до команди фахівця із супроводу ветеранів війни. Основні обов'язки – це допомога в отриманні державних і місцевих послуг, консультування щодо пільг, соцзахисту та інших можливостей, та взаємодія з держустановами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Деталі в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявляє, що ухвалення послами країн-членів Європейського Союзу 21-го пакету санкцій для Росії є ще одним рішучим кроком для посилення тиску на РФ з метою покласти кінець війні, яку вона веде проти України. Президент Європейської ради наголосив, що підтримка Європейським Союзом України та справедливого та сталого миру залишається непохитною. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден морським коридором у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, за останні кілька днів Росія розбомбила щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули та отримали поранення. Судна не мають змоги пройти через Чорноморський. Морський коридор України – саме в пік врожаю, що є навмисним економічним і гуманітарним терором.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. З 19 до 22 серпня на Львівщині відбудеться всеукраїнський вишкіл громадянської та оборонної готовності молоді на межі стійкості. На учасників віком 14-17 років чекають практичні заняття, командні випробування та навчання. Проєкт реалізується громадською організацією «Цунамі змін» у межах конкурсу з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Підтримку надає Мінмолоді та спорту України у співпраці з Нацгвардією України. Реєстрація до 29 липня включно. Докладніше про неї в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне FM». І на цей момент це все. Тож музика далі в ефірній сітці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Рідне місто звучить на 97,6 FM.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встав.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
2: Ветеранський бізнес.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм «Флавер Мі».
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
5: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: I guess I'll try cooler again.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.
7: Янтарне FM.
8: Disco X on

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Які кіноперегляди тривають у громаді та що у Львові, розповіли про стратегії розвитку медичного кварталу. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до новин громади. Коло ідей в місті Новояворівськ запрошує сьогодні, 23 липня, на черговий кіноперегляд. Цього разу це фільм «Вавилон 2079 року» режисера Івана Миколайчука. Це одна з найяскравіших стрічок українського поетичного кіно. Початок події о 21:30. Локація – внутрішній дворик ПК «Кристал», вхід вільний. Якщо погода не дозволить провести показ «Просто неба», перегляд відбудеться у фоє ПК «Кристал», вхід через внутрішній дворик. Нагадаємо, що минулого разу в межах ініціативи присутні переглянули стрічку «Мамай», а перед цим були фільми «Білий птах» з чорною ознакою і «Такі красиві люди».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Федеральний уряд Німеччини категорично відкинув поширені російською стороною твердження про те, що в країні нібито ведеться робота зі створення атомної бомби. Тут зауважили, що Ерефія грає на ядерних страхах, які сама ж постійно підігріває своїми безвідповідальними заявами. СБУ виявила ще 6 фактів застосування Ерефією боєприпасів зі збідненим ураном під час обстрілів Чернігівщини. Небезпечні складники були в ударних дронах типу «Герань-2» протягом квітня-червня 26-го року. Відомо, що ворог використовує радіоактивні елементи в ракетах Р-60М, які пристосував до використання на своїх БПЛА. Зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Він несе безпосередню загрозу здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як уран-235 і уран-238. Служба безпеки України вкотре закликає громадян бути обережними і в разі виявлення уламків не наближатися до них і не переміщувати їх.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. На вулиці Васюка триває поточний ремонт тротуарів. Роботи є частиною комплексної стратегії розвитку медичного кварталу, яка передбачає створення безбар'єрного та комфортного міського простору. Проєкт попередньо обговорювали з мешканцями на зустрічах у райадміністрації і їхні пропозиції врахували. Про це розповіли в Інституті просторового розвитку. І це все головне нині. Музика липня вже звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 97,6.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
4: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Які кіноперегляди тривають у громаді та що у Львові, розповіли про стратегії розвитку медичного кварталу. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до новин громади. Коло ідей в місті Новояворівськ запрошує сьогодні, 23 липня, на черговий кіноперегляд. Цього разу це фільм «Вавилон 2079 року» режисера Івана Миколайчука. Це одна з найяскравіших стрічок українського поетичного кіно. Початок події о 21:30. Локація – внутрішній дворик ПК «Кристал», вхід вільний. Якщо погода не дозволить провести показ «Просто неба», перегляд відбудеться у фоє ПК «Кристал», вхід через внутрішній дворик. Нагадаємо, що минулого разу в межах ініціативи присутні переглянули стрічку «Мамай», а перед цим були фільми «Білий птах» з чорною ознакою і «Такі красиві люди».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Федеральний уряд Німеччини категорично відкинув поширені російською стороною твердження про те, що в країні нібито ведеться робота зі створення атомної бомби. Тут зауважили, що Ерефія грає на ядерних страхах, які сама ж постійно підігріває своїми безвідповідальними заявами. СБУ виявила ще 6 фактів застосування Ерефією боєприпасів зі збідненим ураном під час обстрілів Чернігівщини. Небезпечні складники були в ударних дронах типу «Герань-2» протягом квітня-червня 26-го року. Відомо, що ворог використовує радіоактивні елементи в ракетах Р-60М, які пристосував до використання на своїх БПЛА. Зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Він несе безпосередню загрозу здоров'ю людини та навколишньому середовищу. Встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як уран-235 і уран-238. Служба безпеки України вкотре закликає громадян бути обережними і в разі виявлення уламків не наближатися до них і не переміщувати їх.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. На вулиці Васюка триває поточний ремонт тротуарів. Роботи є частиною комплексної стратегії розвитку медичного кварталу, яка передбачає створення безбар'єрного та комфортного міського простору. Проєкт попередньо обговорювали з мешканцями на зустрічах у райадміністрації і їхні пропозиції врахували. Про це розповіли в Інституті просторового розвитку. І це все головне нині. Музика липня вже звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

0: барабан.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Скільки коштів пішло на розширення реабілітаційного відділення в громаді та над чим працює у Львові резиденції «Дей економіка стійкості»? Мої вітання, це Марія Канцеляріст. І тепер подробиці. На початку до новин громади. У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи розширено реабілітаційне відділення. Тут фінішував капітальний ремонт нових приміщень. Облаштовано сучасні зали та палати. Вони створені за найвищими стандартами. Зручні як для пацієнтів, так і для роботи мультидисциплінарної команди фахівців. Проєкт вартістю 4,2 мільйона гривень реалізували спільно з благодійним фондом Move Ukraine. 2 мільйони гривень надав фонд, а 2,2 мільйона гривень виділила сама лікарня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. До ініціативи з переліку пріоритетних потреб України за рік приєдналися 29 країн. Загальний обсяг їх внесків для поставок критичного озброєння для України сягнув позначки в 6,7 мільярда доларів. Про це повідомило Міністерство оборони України. Нагадаємо, що це програма «Шата НАТО», яка дозволяє європейським країнам і партнерам фінансувати закупівлю критично важливого американського озброєння та боєприпасів для української армії. Нині це дозволило профінансувати понад 10 пакетів озброєння для Сил оборони України. Росія готує провокації під чужим прапором проти країн НАТО з метою підірвати довіру союзників до України. Про це інформує керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, можливе використання дронів, замаскованих під українські, для здійснення атак як країн Балтії, так і провокацій проти Польщі. За ці операції відповідає головне розвідувальне управління РФ, а також до їх здійснення може бути долучена служба зовнішньої розвідки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер про новини Львова. Тут триває чотириденна резиденція ідей «Економіка стійкості», яка об'єднала 17 представників із 10 громад різних областей. Міськрада інформує, що учасники знайомляться з практичними рішеннями, які Львів реалізовує для розвитку економіки в умовах війни, підтримки підприємництва, залучення інвестицій та ефективного використання ресурсів громади. І це все про важливі факти. Тож далі оновлення випусків.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
3: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки коштів пішло на розширення реабілітаційного відділення в громаді та над чим працює у Львові резиденція ідей економіка стійкості? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер подробиці. І на початку до новин громади. У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи розширено реабілітаційне відділення. Тут фінішував капітальний ремонт нових приміщень. Облаштовано сучасні зали та палати. Вони створені за найвищими стандартами. Зручні як для пацієнтів, так і для роботи мультидисциплінарної команди фахівців. Проєкт вартістю 4,2 мільйона гривень реалізували спільно з благодійним фондом Move Ukraine. 2 мільйони гривень надав фонд, а 2,2 мільйона гривень виділила сама лікарня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. До ініціативи з переліку пріоритетних потреб України за рік приєдналися 29 країн. Загальний обсяг їх внесків для поставок критичного озброєння для України сягнув позначки в 6,7 мільярда доларів. Про це повідомило Міністерство оборони України. Нагадаємо, що це програма «Шата НАТО», яка дозволяє європейським країнам і партнерам фінансувати закупівлю критично важливого американського озброєння та боєприпасів для української армії. Нині це дозволило профінансувати понад 10 пакетів озброєння для Сил оборони України. Росія готує провокації під чужим прапором проти країн НАТО з метою підірвати довіру союзників до України. Про це інформує керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. За його словами, можливе використання дронів, замаскованих під українські, для здійснення атак як країн Балтії, так і провокацій проти Польщі. За ці операції відповідає головне розвідувальне управління РФ, а також до їх здійснення може бути долучена служба зовнішньої розвідки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер про новини Львова. Тут триває чотириденна резиденція ідей «Економіка стійкості», яка об'єднала 17 представників із 10 громад різних областей. Міськрада інформує, що учасники знайомляться з практичними рішеннями, які Львів реалізовує для розвитку економіки в умовах війни, підтримки підприємництва, залучення інвестицій та ефективного використання ресурсів громади. І це все про важливі факти. Тож далі оновлення випусків.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Про які ініціативи для ветеранів розповіли в громаді та куди запросила церква УГКЦ села Прилбичі. Вітання перед мікрофоном Марія Канцеляріст і зараз інформаційні акценти. І до новин держави та світу. Від Ірландії її прем'єр-міністр Мік Холмартін і міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен Маккенті оголосили про новий пакет двосторонньої підтримки України на суму 125 мільйонів євро на 26 рік. Про це йдеться на сайті уряду Ірландії. Зазначається, що тут є асигнування у розмірі 100 мільйонів євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання. Також є асигнування в розмірі 25 мільйонів євро на відновлення та захист критично важливої інфраструктури України з акцентом на енергетику перед зимою. Загалом Ірландія надала Україні підтримку в розмірі понад 550 мільйонів євро з лютого 2022 року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального у громаді розповіли про місцеві програми, роботу фахівців із супроводу ветеранів, співпрацю з центром Назарета, санаторно-курортне лікування, розвиток реабілітаційної допомоги в Новояворівській лікарні та інші ініціативи для ветеранів. Зокрема, згадали заходи українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України. Коло єдності». Спільно з ГО «Спілка учасників бойових дій ветеранів-волонтерів» Яворівщини. На сьогодні активно працює Центр підтримки ветеранів на Січових стрільців 10 у місті Новояворівськ і Центр ментального здоров'я на Шевченка 18. Варто згадати і два безоплатні стоматологічні кабінети для військових, а ще консультаційно-психологічний центр «Порадня» на Січових стрільців 4. Церква УГКЦ села Прилбичі запросила молитовно відвідати місця, де народився праведний митрополит Андрей. У програмі святкування його дня народження, вечірні чування 28 липня та архієрейська літургія та мистецька програма в парку Шептицьких 29 липня за участю дефіле учасниць проєкту творчої майстерні Яворівка міста Новояворівськ і музичного супроводу творчого товариства «Співдія» УГКЦ села Прилбичі. Також передбачено почастунок для паломників і лотерея з пам'ятними подарунками.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці до оголошень від Івано-Франківської громади. Тут запросили до команди фахівця із супроводу ветеранів війни. Основні обов'язки – це допомога в отриманні державних і місцевих послуг, консультування щодо пільг, соцзахисту та інших можливостей. Деталі в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат на тему «Як відпустити минуле, шлях до внутрішньої свободи». Дата 26 липня, час 13:00. Локація приміщення конференц-залу будинку паломника села Страч. Другий поверх, вхід вільний. І про погоду. У п'ятницю 24 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 7-12 градусів, а вдень 16-21 тепла. Короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, а вдень місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І нині це всі події зі стрічки новин, а вечірній ефір кращої радіостанції вже готовий прикрасити фініш цього дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сні.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
1: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
1: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 97.6 FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Про які ініціативи для ветеранів розповіли в громаді та куди запросила церква УГКЦ села Прилбичі. Вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи. Зараз інформаційні акценти. І до новин держави та світу. Від Ірландії її прем'єр-міністр Мік Холмартін і міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен Маккенті оголосили про новий пакет двосторонньої підтримки України на суму 125 мільйонів євро на 26 рік. Про це йдеться на сайті уряду Ірландії. Зазначається, що тут є асигнування у розмірі 100 мільйонів євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання. Також є асигнування в розмірі 25 мільйонів євро на відновлення та захист критично важливої інфраструктури України з акцентом на енергетику перед зимою. Загалом Ірландія надала Україні підтримку в розмірі понад 550 мільйонів євро з лютого 2022 року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального у громаді розповіли про місцеві програми, роботу фахівців із супроводу ветеранів, співпрацю з центром Назарета, санаторно-курортне лікування, розвиток реабілітаційної допомоги в Новояворівській лікарні та інші ініціативи для ветеранів. Зокрема, згадали заходи українсько-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України. Коло єдності». Спільно з ГО «Спілка учасників бойових дій ветеранів-волонтерів» Яворівщини. На сьогодні активно працює Центр підтримки ветеранів на Січових стрільців 10 у місті Новояворівськ і Центр ментального здоров'я на Шевченка 18. Варто згадати і два безоплатні стоматологічні кабінети для військових, а ще консультаційно-психологічний центр «Порадня» на Січових стрільців 4. Церква УГКЦ села Прилбичі запросила молитовно відвідати місця, де народився праведний митрополит Андрей. У програмі святкування його дня народження, вечірні чування 28 липня та архієрейська літургія та мистецька програма в парку Шептицьких 29 липня за участю дефіле учасниць проєкту творчої майстерні Яворівка міста Новояворівськ і музичного супроводу творчого товариства «Співдія» УГКЦ села Прилбичі. Також передбачено почастунок для паломників і лотерея з пам'ятними подарунками.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці до оголошень від Івано-Франківської громади. Тут запросили до команди фахівця із супроводу ветеранів війни. Основні обов'язки – це допомога в отриманні державних і місцевих послуг, консультування щодо пільг, соцзахисту та інших можливостей. Деталі в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат на тему «Як відпустити минуле, шлях до внутрішньої свободи». Дата 26 липня, час 13:00. Локація приміщення конференц-залу будинку паломника села Страч. Другий поверх, вхід вільний. І про погоду. У п'ятницю 24 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 7-12 градусів, а вдень 16-21 тепла. Короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град, вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, а вдень місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І нині це всі події зі стрічки новин, а вечірній ефір кращої радіостанції вже готовий прикрасити фініш цього дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

0: do.
1: Реклама.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Flower Me» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Flower Me». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм «Flower Me».
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама.
5: Янтарна FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо «Янтар».

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
6: Реклама.
7: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама. 97,6.

увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

темрява гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама. 97.6 FM.
2: Good evening, ladies and gents. This is your captain speaking.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6. Так, моя, так.

0: руки.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
2: Реклама.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.
1: Білатів.